0: Situámoslo eso, pero después pasa lo que pasa. Y Asunta no se equivocó quitando este debate, no. Sabía muy bien lo que hacía. Quería desviar otro tipo de problemas que hay. Y entonces, como sus portavoces mediáticos fan lo que manda, pues hay que hablar solo de asentismo. Cuando es falso, cuando es falso. Onte mismo había un jornal de Madrid, había un estudio falando de lo que hacía Alemania y de lo que hacía España. Porque el problema de las baixas hay en todos lados. Porque el capitalismo exprime tanto en Alemania como aquí, ¿eh?
1: Ahí estamos.
0: Otra cosa es que poñas medios para intentar que eso se achante. Claro, si aquí, en vez de tener médicos, de tener enfermeras, de tener profesionales sanitarios, cada vez tenés menos, miremos atención primaria. Miremos atención primaria. Miremos qué pasa con las ETTs, por ejemplo. ¿Cuántos accidentes se esconden en un ATT? Sabémoslo todos, ¿eh? Ese es el problema. No, si quieren cambiar la ley, que la cambien. Ahora, el problema es después cumplirla, como tantas otras leyes.
1: De todas formas, o marco xurídico, tesme que dar a razón que o marco xurídico conxuga a coller, elevalo e a melloralo. Ahora mesmo, o que ti decías, e reafirmo tamén, a presión que se está levando dentro das propias empresas está crecendo, pois, doenzas de carácter mental. Medran continuamente.
0: En toda a sociedade, non só dentro da empresa.
1: Pero bueno, ahora mesmo estamos falando da empresa. Evidentemente, en toda a sociedade, a crispación que podemos coller e ver que se está trasladando. Sobre todo, determinados sectores, determinada dereitona que colle e que quere meternos en pelexas de unha parte da sociedade, coller e cristalizar un lado contra o outro e que nos pelexemos. Porque así, eles collen e triunfan, non é máis. É unha utilización, pois estamos aí. Pero estes factores son relacionados coa tensión que se está a vivir dentro do propio traballo, evidentemente dentro e fora. Pero cando eso se conxuga, e cando non temos uns servicios de atención adecuada, xa para a sociedade en xeral e para os traballadores en particular, temos unha atención aos problemas mentais que non existe agora mesmo, o número de especialistas é mínimo, é o máis pequeno xa casi de toda Europa, pois entón nos encontramos con isto.
2: Que son as cuestións da saúde mental tamén se están tendo en conta nese anteproxecto do que falaba de antes.
1: Sí. E despois collemos e metemos o diante o asentismo. El asentismo non temos diante, pero debaixo está todo isto, e colle, poño a cortina por diante, e entonces trato este tema, pero non trato outro que en realidade a base de todo isto.
3: Pero hai unha cuestión que creo que todos compartimos, que claro, efectivamente, hai legislación, pero hai un organismo que no tema de prevención e de saúde é fundamental, que é a Inspección de Traballo. Entonces, en este país fai dende sempre. A dotación da Inspección de Traballo é manifestamente insuficiente, e por moito que se veña reivindicando históricamente, as plantillas das Inspección de Traballo son absolutamente insuficientes. Si se quixera resolver unha boa parte dos problemas, pasan precisamente por aí. E pasan por mellorar o propio funcionamento da Inspección de Traballo, porque na Inspección de Traballo hai magníficas e magníficos inspectores. Pero tamén hai outro tipo de inspeccións que deixa bastante que desexar, e mesmo cando emiten informes sobre denuncias que faz. Que che dicen? Girada visita a la empresa, se observou incumplimiento de sus obligaciones laborales. Pero non che dicen nin cales son o que incumple a empresa, nin as medidas nin os requerimientos concretos que lle fai, co cual te imposibilita facer un seguimiento desas denuncias.
0: E se sancionan, vai para a Xunta e recurso tras recurso se perden os papeles, como algunha célebre empresa grande de aquí de Pontevedra. Sí.
3: Poda sancións, efectivamente, é algo que, en fin, é máis casi literatura que realidade. Polo tanto, hai cuestións que non é difícil, que non serían difíciles de resolver de verdad, pero non se quere. Porque ao final o poder económico E ten unha influencia brutal sobre quen goberna nas administracións, e solucións que son absolutamente...

0: sinxelas non se adoptan. E por que non se adoptan? Para non molestar a quen ten ese poder
1: sin,
0: económico.
1: Sin ter ese problema.
2: O debilitamento sí. Do servicio de inspección, están detrás. É un instrumento que ti tes, un instrumento objetivo, un instrumento garantista, e entonces, si non quero ese instrumento, que colle me vai a desnudar, vai me decir claramente lo que hai, e facendo uns balances anuais de lo que está e como está, collo e lo elimino. Elimino, deterioro sanidade, lo elimino, lo deterioro e teño que buscar outras alternativas nas que eu collo dicto a norma sí, sí. Para que colle se aplique, sí, pero un
0: aquí,
2: funcionario público non lle vale
0: dictar a norma.
1: Aquí pero tamén aplica, dentro da inspección hai unha casta.
0: Aquí a norma,
1: hai unha casta que ti falas con eles e ora pídame usted por escrito cando lo podo recibir, non che contesto, vou á empresa, non falo co comité. O sea, hai casos, de denuncias en empresas que vai despois a inspección á empresa e se reúne coa empresa non co comité.
0: Aquí é precisamente onde hai que modificar a norma, onde hai que establecer con claridade como ten que actuar a inspección de traballo nas empresas e como ten que actuar en relación con quen presenta a denuncia, se seamos sindicatos ou se seamos traballadores individuales. E aí hai moito que facer. Esa situación de indefinición é o que permite que non se resolven moitos dos problemas. E hai en algúns casos, que, por exemplo, me acordo, cando foi a ola de calor do ano pasado, nos fixemos bastantes denuncias sobre o estrés térmico, e resulta que a nós non se nos, como sindicato, non se nos remiteu ninguna información sobre o requerimiento que se lle fixo ás empresas. No mellor dos casos, se lle dice que se lle pase ese informe aos delegados de prevención, pero no 50% dos casos, as empresas, porque esa facultad ya delegan á empresa, o que fixo a empresa? Non pasarlle o informe. Entonces, joder, estas son situacións que son sencillas, que non se poden seguir permitindo.
1: Sí, alegan polo tema de protección de datos ou porque non eres unha parte personada. Si tienes o que denuncias como sindicato representativo, non eres parte personada. Mira, hai unha casta tamén dentro dela que manda carajo.
3: Pero hai un elemento que no, creo que no debemos pasar por alto, porque está en la raíz de muchos de estos problemas y además que impide la solución seguramente de muchos de los problemas que plantea la siniestralidad laboral y la prevención, que es el problema de la privatización de la sanidad pública. Nosotros entendemos que mientras no se resuelva el problema de la sanidad pública en el sentido de combatir la sanidad privada y la privatización que se está produciendo, no habrá soluciones parciales al problema sociosanitario que representa ni la siniestralidad laboral, ni la letalidad laboral, ni la falta de prevención de siniestros laborales. Entendemos que es imprescindible seguir luchando y exigiendo y defendiendo la sanidad pública, exigiéndola desde nuestro punto de vista la anulación de la ley 15/97 que propició este sistema de colaboración público-privada en la sanidad pública y el sistema nacional de salud y el artículo 90 de la ley de sanidad. Mientras eso no se produzca, mientras no realmente la sociedad no recupere la sanidad pública, estos problemas seguirán perviviendo, seguirán multiplicando y seguirá viéndolos.
4: En sanidade é tamén outro debate que está no foco, tanto polas listas de espera, pola afectación aos pacientes, como polas propias condicións dos facultativos que están precisamente en folga. Este mes foi xa a terceira ano que vai de ano, pero outra cuestión na que tamén quería poñer o foco nesta xornada era na regularización dos migrantes, que foi outro asunto que tamén causou bastante choque político, bastante debate social. Creo que tamén é un tema interesante e que ademais ten bastante impacto no laboral, porque hai moitas persoas traballando en situación irregular que non se contabilizan, por exemplo, nesa estadísticas das que falabades, por exemplo, de accidentes laborais, pero bueno, tamén de outras moitas cuestións, non?
3: Por esa parte.
1: Ou se sale, non sei en que medio de comunicación, os alcaldes de Odesa, queixándose de que non teñen traballadores para as súas empresas. Debe ser que agora Odesa veu a terra o maná, non? Isto é, hai miles de traballadores, falta de miles de traballadores, non? Pero son os mesmos alcaldes do mesmo partido que están en contra non de darlle a ciudadanía o carné de español, que iso non é así, sino de legalizar que en este momento son ilegales e que poidan ter un, pa poder ter un permiso de traballo nas mesmas condicións que calquer ciudadano. Son os mesmos alcaldes que ahora din eso, pero despois van a Madrid, al Senado ou ao Congreso dos Diputados ou no Parlamento Galego e votan en contra deso. Pero son os mesmos que escoitan cando van a reunións a empresarios que lle din hai falta de man de obra, por exemplo, en Marín, no Muelle de Marín, para distintos sectores, ou aquí en Pontevedra, ou en Vigo, ou donde sea. O sea, estamos falando de que o que queremos é meternos nunha guerra como as antiguas religiosas esas, de decir, no, aquí só poden estar os puros acastos. Hai que recordar que este país, Galiza, foi é fillo de emigrantes, de millóns de persoas que se foron por cuestións económicas ou por cuestións políticas, se foron para Sudamérica, para América do Norte, para parte de África e para moitos millóns para Europa, a buscar unha mellor vida. E agora resulta que aquí se necesita, evidentemente, traballadores e traballadoras. Volvo a repetir, no Deza, as grandes empresas alimentarias que hai de centos de traballadores teñen unha parte moi importante de persoas que non naceron en Galiza. Como queremos solucionar eso?
2: A mí
1: o sector dos cuidados.
2: Preocúpame sobremaneira o discurso do engano que se está dando en este sentido. De que collemos estamos abrindo as portas, cando en realidad o que se está facendo é coller e regularizar a xente que xa está aquí e que está traballando, está sendo explotada ahora mismo, porque non ten documentación. É darlle a documentación, non é darlle nada máis, non é darlle a nacionalidade, senón é darlle a legalidade para que poida coller traballar en igualdade de condicións. E, indo a miña aldea, indo ao meu pobo, a maioría dos nosos maiores están sendo atendidos por xente migrante. Se agora mesmo a xente migrante colle e ten que irse, non hai forma de coller e atender, non hai forma de coller o agro, podemos falar do agro, podemos falar da construción, podemos falar de todos os sectores, están aquí. O que pasa é que, estando aquí e desta maneira, pois son máis fáciles de explotar, máis fáciles de que compran, que teñan unhas xornadas que non están en absoluto controladas, e que, como decíamos antes, como a inspección está tan deteriorada, non pode pasar onde está. Ou está no medio dun monte, traballando, cortando madeira, e cando nos enteramos, cando resulta que aparece diante dun hospital sin un brazo, sin unha man, ou tirado ali no medio, e aí é cando nos collemos e o detectamos. Entonces estamos falando da dignidade humana e de darlle valor o que en realidad están facendo aquí. Outras mentiras de que collen e van a colapsar todos os nosos sistemas, os sistemas laborais, os sistemas sanitarios, os sistemas de intervención, os sistemas sociais. Eso non é certo, non é certo, é todo o contrario, e van a contribuir máis, porque van a estar en positivo, van a estar en A, non en B, como algúns queren que sigan estando.
0: Que a regularización, sí, é unha cuestión de justicia social, non? Non pode ser que é unha cuestión de justicia social, e despois o que é absolutamente lamentable é esa maneira de que, por un lado, quenes critican, é dicir, que se faga isto, por outro lado, estén reconocendo que efectivamente é unha necesidade, porque na línea do que decían os compañeros, se hoxe todas esas personas que non están regularizadas, se tivesen que marchar de aquí, habería sectores que terían serísimos problemas de atención e de cuidados, porque precisamente o sector de cuidados é un sector que é un traballo moi duro e que precisamente unha parte importante pois se desenvolve por personas migrantes. Entonces, o problema é que estamos, é dicir, isto é unha manifestación máis da dereitización que se deu no mundo, que se deu en Europa e que tamén se dá en España. É dicir, eso de defender, de defendernos nós frente a quenes nos invaden, é dicir, esas son ideas que se veñen plantexando dende fai moitos anos, non é nada reciente, que evidentemente cando se produce esta situación concreta de pasar a regularizarlos é cando existe un maior debate social. Pero hai unhas ideas que se foron introducindo pouco a pouco no conxunto da ciudadanía, incluso nesas familias que tiveron ou eles mesmos foron emigrantes, como decía Boy, en Europa ou noutra parte do mundo, que agora teñen unha posición de rechazo. Sendo eles, é dicir, quenes viviron esa situación. E iso débese fundamentalmente porque hai todas esas campañas que se veñen desenvolvendo sistemáticamente en contra de dos que son da fora e que, como se nos viñeran crear prexuicios, cando é todo o contrario, o que nos veñen é a resolver problemas, é dicir, e evidentemente o que non pode ser é pois ter esa doble cara, non? Que sobre todo se practica, por suposto Vox, pero tamén da man de Vox está indo o Partido Popular. E iso é o que non pode ser.
3: Bueno, de perspectiva de CGT, la regularización es extraordinaria que se ha hecho, independientemente de las circunstancias y las deficiencias técnicas que pueda presentar, la valoramos de una manera extraordinariamente positiva. Es una lucha la de la regularización extraordinaria que el sindicato que represento, la CGT, llevaba 8 años reclamando. Se había incorporado una iniciativa legislativa popular que obtuvo y la firmaron más de 600.000 personas, que durante 8 años estuvo luchando para que esa regulación se produjera, con lo cual nos alegramos extraordinariamente que ahora haya llegado. Evidentemente eso quizás vaya a traer problemas, pero todos los problemas que pueda surgir, desde nuestro punto de vista, todos los trabajadores que se incorporen a los centros de trabajo allí donde estemos presentes serán recibidos como cualquier otro trabajador, con todos los derechos y con todas las dignidades que le corresponden como trabajador. Serán uno más de la plantilla, uno más de la afiliación sindical que ellos decidan y unos más en la lucha por mejorar las condiciones de trabajo de todos en conjunto, de ellos también.
4: Cuestións, estas semanas que decíamos que temos diferentes folgas en curso, unha pregunta así para ir rematando, a mellor un pouco tópica, pero como vedes o futuro dos dereitos dos traballadores, o futuro destas reivindicacións que sindicais, que tamén estamos pois de algún xeito, ¿no? Facendo hoxe aquí, como vedes o futuro? Cal é a valoración que facedes un pouco así aos próximos anos? En moitas das folgas e en xeral pois nesas condicións de saúde, de seguridade das que falábamos antes tamén. Legislación, por exemplo.
0: Pois un futuro negro. Dicir, porque estamos falando de da situación que hai de laboral, que evidentemente non invita ao optimismo en absoluto, pero hai unha situación de orden de carácter mundial, es decir, y de as ideologías que son imperantes nestos momentos en determinadas potencias, que teñen a súa vez traslacións en formacións políticas de carácter en Europa ou mismo aquí, que claramente atentan contra esos dereitos laborales, que claramente teñen como objetivo perseguir actividade sindical e perseguir os sindicatos. Unha das, e non digo porque sea unha cuestión que nos afecte especialmente, pero unha das condicións que pon Vox para pactar co Partido Popular é retirar as subvencións ás organizacións sindicales. Para nós eso non é ningún problema en cuanto ao funcionamento, pero sí que demostra cal é o objetivo. E o objetivo é debilitar o sindicalismo. E debilitar o sindicalismo é debilitar os traballadores.
4: Vou despedir tamén a valoración, pero moi breve porque nos quedan xa 5 minutiños.
2: Moncho, evidentemente, a nós nos preocupa pois o momento no que estamos agora mesmo. É unha deriva que non só se ten que centrar aquí en Galicia, aquí en España, senón que estamos vendo agora mesmo cos migrantes que estábamos falando agora, e que hai unha corriente organizada, porque agora mesmo estamos vendo como esta regularización extraordinaria está se criticando desde a dereita, a ultradereita francesa, dicindo que van a coller e irse cando están establecidos aquí, se van a ir para Francia e esa dinan que ven para cá. E entonces todo eso nos está levando a pé en parede e coller e facernos máis fortes, máis resistentes e máis necesarios que nunca agora mesmo.
4: A boi.
1: Vamos a ver, eu xa non me vou tanto a nivel macro mundial e non sei que. O certo que a sociedade está tan manipulada a nivel mediático, meternos desde novos con que temos que ir por este camiño, que calquera que se revela pois, ou é un antisistema ou en algúns países chamanlle quasi terrorista. Exemplo está pasando no Reino Unido, que os que se opoñen ao tema de Gaza son terroristas. Pois en outros lados pasa casi o mismo, en Alemania, etc. Entón aquí o sindicalismo está en peligro igual que outros anos, ni máis ni menos. O que nos pode levar a moita peor situación é que a sociedade transixa, doblegue, pastelee. Entón, mentre a sociedade teña algo de querer intentar mellorar, ten que existir o sindicalismo, igual que ten que existir a esquerda.
4: Miguel Ángel, último apunte.
3: Sí, para resumir, nosotros vemos la situación negra, como ha dicho el compañero antes de comisiones, muy negra, y nos entendemos que lo que va eso a provocar es un aumento de la conflictividad laboral en todos los sentidos. La va ahí. Y nosotros estaremos en esa conflictividad, en la exigencia de mantener los derechos y mejorarlos en la medida posible.
4: Pois Moncho Vidal de UGT, José Luis García Pedrosa de Comisión, Xavier Aboi da CIGA, Miguel Ángel Cuña de CGT, moitísimas grazas por acompañarnos neste tempo de tertulia, neste sábado 2 de maio. Grazas por estar aquí.
2: Gracias a vos.